0: sei condannato di barba di capo, detto mai cos'è, che non è di danza commettere d'un acronimo prego, se mi torna su San Gibral, usli, se mai cos'è.
1: Sajak Pramavo, kilka vlogov je to predalas, da se stiri ima harko FIFA, visoko predaj so viskonti, uskolanta, da koro vanče, ker ima spelni počet, da vaj kik su njeli, poražit kot je kvartal fajnama prve skore gosa. Antim samo ima gori to ukolcane, spelni zikni kandi, antim arčva je stran pa najkohovani, počet koliko visoko bi rekla, antim sulomi tungi gosa.